budaya Indonesia. Takut-takut banget nih ke gue ngicenin Smoton Fox niki. Informasi peniki weh. Pokoknya niki nge Smoton Fox dan kerasa aja niki sampun kelas galah gue siaran trikirin program salam sapa Smoton Rainan emangkin katanya. Takut-takut banget nih niki mau pamit po. Panjengan niki. Pokoknya niki Smoton Fox sama niki harus tetap stay tune Ring 99.3 FM Fox Radio Bali. Sampun niki jek-jek bosan niki sampun saya